0: ministro que salga a hacerte la pelota.
1: Moraleja, Marta.
0: Lo tremendamente aleccionador es que va llegando el mal olor.
1: 7:20, una hora menos en Canarias. Esto es Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días, a véspera de San Xoán, a grande festa de inicio do verán chega de novo con temperaturas moi altas, xa comezaron os preparativos, malia que prácticamente toda Galicia está en alerta por máis de 35 graus, concretamente aviso laranxa no sur de Lugo por máis de 39 e amarela no resto, agás na Mariña no litoral que vai dende a Costa da Morte ata a comarca de Vigo. De seguido lle lo contamos e falamos tamén doutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este martes 23 de xuño.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, tenemos nubes medias e altas con posibilidad de pola tarde de algún chubasco illado de carácter tormentoso. As temperaturas volverán a subir, co que quedarán en valores moi elevados, tanto as mínimas como as máximas, que serán de 41 graus en Ourense, 38 en Lugo, 37 en Santiago e Ferrol, 35 na Coruña, 32 en Pontevedra e 31 en Vigo. O vento soprará frouxo de compoñente leste. E mañá, xornada festiva en Galicia, baixarán levemente os termómetros, pero se agardan chuvias tormentosas en moitos puntos. Imos coñecer como despertan as cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
5: Pois aquí con 19 graus e ceos limpos, 21 en Ferrol. A rapazada reparte as praias para noite meiga, os máis madrugadores levan dende onte a mañá agardando sitio na área, delimitando parcelas, organizándose para dormir ata este serán cando comezará a festa do lume das sardiñas. A alcaldesa visita hoxe a unha o posto de coordinación de seguridade na coiraza do Orzán.
3: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 19 graus de temperatura. Estabilizado un incendio con varios focos simultáneos declarado onte na parroquia de Xermar, en Cospeito, despois de arrasar 5 hectáreas. Obrigou a cortar a LU-1706 e todo apunta que puido ser intencionado.
3: Ourense, Paco Sarria.
7: 22 graus arestora e máximas que rondarán os 40. Absolto Cigarrón, veciño de Verín, acusado de dar un latigazo a unha muller durante un desfile. A xuíz non atopou probas que o identifiquen despois de escoitar testemunhos, ningún neutral, xa que todos os traxes son idénticos e con máscara, aunque sinala que unha festa como a do Entroido non pode amparar excesos, en este caso a denuncia antes sofriu lesións que tiñan entidade penal.
3: Digo, Víctor Blanco.
8: Ceos mayoritariamente despexados, 18 graus de temperatura, 2 axentes da Policía Nacional salvaron a un neno de 3 anos. O rapaz desvaneceuse e perdeu o coñecemento. A nai avisou os servizos de emerxencia, mentres non chegaba a ambulancia. Medicalizados, axentes realizaron o rapaz maniobras cardiorrespiratorias e conseguiron que recuperase o alento e a consciencia.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Vencemos costeos anubrados e 21 graus de temperatura. A dous individuos sorprendidos facendo trampas en probas teóricas de conducir en Pontevedra. Funcionarios da DHT e axentes da Garda Civil detectaron a estas persoas infraganti utilizando un teléfono colocado entre a roupa con unha microcámara e unha tarxeta Bluetooth e un pequeno auricular.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: En Santiago temos 22 graus, foi unha madrugada sofocante, amencemos co ceo anubrado. Os 4 exconselleiros do Partido Socialista concurrirán xuntos ás vindeiras eleccións municipais nunha candidatura que estará encabezada pola concelleira Mercedes Rosón. Hoxe anunciarán no nunha comparecencia pública.
3: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, TE Media, repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero. Falando de Galicia, para Galicia.
11: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
12: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
13: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
11: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
12: E tamén falarse en corte, non?
11: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
13: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque na atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
11: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
12: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
14: De facelo, facelo ben.
2: Xunta de Galicia.
15: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
16: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
17: En nuestras oportunidades de hoy tenemos nectarina kilo 1.

0: Auga fría e xornada reducida, este é o lema dunha campaña que Comisión Sobreiras presentou en Ourense para protexer os traballadores das altas temperaturas. Inciden en que cada vez son máis frecuentes os fenómenos de calor extremo e que mesmo a Unión Europea avisa de que traballar con máis de 38 graus incrementa a probabilidade de accidentes. A campaña incide especialmente no traballo ao aire libre en sectores como construcción, xardinería ou limpeza. Urxen protocolos na negociación colectiva tras comprobar o alto grau de incumprimento desas medidas. Falan Carmen Villar e Alejandra Gesto de Comisión Sobreiras Galicia.
1: Vamos a vigilarlo estrechamente porque el calor mata. No se dice, pero el calor mata.
2: A época da sensibilización xa pasou e vamos a pasar a acción interponendo denuncias á Inspección de Traballo ante os incumplimentos en todo o que respecta ás incidencias meteorolóxicas.
0: Por certo, que a Xunta convocará esta mesma semana representantes das deputacións de Lugo e Ourense e dos 10 concellos afectados polas riadas da semana pasada para cooperar e poder recuperar a normalidade o antes posible. Así o anunciaba o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, que rexeita que estas riadas provocadas polas treboadas están tamén provocadas por un mal tratamento dos terreos arrasados polos los lunes do pasado verán.
3: A Xunta de Galicia actuou nos montes da súa competencia para todas as técnicas o munching e todo o que tiña que ver, ten que ver para evitar este tipo de aluvios logo dos incendios do pasado brao. No caso das zonas afectadas nestas riadas, había dúas comunidades de montes, as dúas solicitaron e lle foron concedidas axudas da Xunta de Galicia para facelo.
0: Pola súa banda, o PSDG advirte de que Galicia pode perder 8 millóns e medio de axudas do Goberno Central para recuperar os montes queimados en 2025. Acusan o Goberno Galego de mala xestión e salientan que eso se executou o 10% do establecido. Por certo, que a Xunta recorrerá entre o Tribunal Constitucional a norma estatal que regula as zonas de aceleración de renovables porque entende que invade competencias autonómicas. Alfonso Rueda asegura que unha normativa tan detallada que na práctica non deixa marxa de manobra a Xunta para determinar onde están esas zonas. A todo isto, a portavoz Nacional do BNG, Ana Pontón, pide ao presidente do Goberno galego que explique por que rexeita o traspaso a Galicia da P9.
4: Cando este xoves o Congreso aprobe a lei de transferencia da P9, que vai facer o presidente da Xunta? Vai decir que non a quere e boicoteala? Vai rexeitala como está rexeitando a quita de 4.000 millóns de euros da débeda pública de Galiza negociada polo BNG? A pregunta é se seguirá instalado no seu non a Galiza traizoando a este país. Ten que responderlle os galegos e as galegas que se merecen unha explicación.
0: E mentres, o presidente da Xunta volve a pedir a convocatoria de eleccións tras coñecer a sentenza do caso Ábalos. Rueda falaba así tras o Consello Semanal da Xunta que aprobou novas bolsas comedorcas que agardan poder chegar a 18.000 nenos. O Consello aprobou tamén a concesión das medallas Castelao a Fundación Andrea, que traballa con familias de nenos con enfermidades crónicas ou terminais, o trompetista Esteban Batallán, a científica Marca Peáns, o atleta Adrián Ben e a hostaleira María Barallobre, propietaria dos restaurantes La Penela. Son as 7:28, tempo agora para os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
5: Ola, bons días. O Liceo buscará hoxe o seu noveno título de Hockey Liga. Ás 8:30 xoga o quinto definitivo partido contra o Igualada. Busca dobrete, algo que non sucedía dende ano 91, daquela gañara a Copa e tamén a Liga o equipo liceísta. E ali cerca do pabellón dos deportes, antes ás 9, en Riazor, a Asamblea Extraordinaria do Deportivo no quedará a coñecer de máis si finalmente os abonados aceptaron o cambio de denominación o nome en galego Deportivo de A Coruña. Ten que ser aprobado por esta Asamblea Extraordinaria. Deportivo que onte recibía petición de sanción por parte da Comisión Antiviolencia polo sucedido remate do partido contra a Unión Deportiva Las Palmas, con invasión de campo, mesmo uso de un dron que non estaba permitido, un mes de peche e 80.000 euros de sanción, de multeo que pide a Comisión Antiviolencia. Falando de fútbol, onte o Celta Fortuna era recibido en Raxoi por parte do presidente da Xunta despois do ascenso á segunda división. Agora toca amarrar a continuidade de Freddy. En noticias de baloncesto, dado que o Lima Basket Coruña segue a configurar o cadro de xogadores, coa renovación de Didac Cuevas e de Paul Jorgensen, non continuarán a ACB a Dutiam.
0: Rematamos, pero a información segue máis de uno. Moi bons días.
6: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias y es la hora de escuchar el Budol de los amigos de Kern Pharma.
7: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
8: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Así ya entramos en detalles, antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo.
1: Bricocentro Paradelo ofréceche a información do tempo.
0: Meteo Galicia, bos días.
2: Saúdos, bos días. Este martes na provincia de Ourense continuará calor intensa. Será un día ceo parcialmente nubrado con nubes de tipo medio-alto e con posible formación de algunhas treboadas. Todo isto con temperaturas máximas en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 41 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Alberto Romero.
1: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
0: E agora información do tráfico, conexión coa DGT, bos días.
3: Buenos días, hasta ahora se complica la circulación en la A52 a la altura de Medeiros y Verín, ya en dirección a la capital urensana, en sentido Vigo, mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos y salidas de Ourense se circula sin complicaciones.
0: Gracias Darío Carnicero, Óscar Gómez ocúpase da producción técnica, fala de ese nome da redacción que da forma a este más de uno Ourense que realizamos tamén para a rede de emisoras de Onda Cero na provincia. Paco Sarria, bos días e benvidos.
4: Centro Gallego de Estudos, infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2026. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
0: A Xunta de Galicia declarou as prazas de médicos de urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense como postos de difícil cobertura, polo que ofertará eses postos polo sistema de concurso de méritos e puntuará o triple o tempo traballado neste servizo. Así o trasladou o titular do Goberno Galego, Alfonso Rueda, despois da reunión semanal do Executivo Autonómico en conferencia de prensa, onde explicou que as urxencias hospitalarias de Ourense contan con un cuadro de personal de 50 profesionais e na actualidade están ocupadas únicamente a metade, 25 prazas. O presidente da Xunta tamén defendeu que os expertos traballaron para proteger os chans afectados polos lumes forestais do pasado verán e cree que esa non foi a principal causa das riadas provocadas polas treboadas en Ourense. Rueda sinalou que no Goberno Galego traballan para intentar devolver a normalidade ás poboacións afectadas ao tempo que anunciou que esta semana convocarán outras administracións para traballar coordenados.
5: A Xunta de Galicia actuou nos monte da súa competencia para todas as técnicas, o munching e todo o que tiña que ver, ten que ver para evitar este tipo de aluvios logo dos incendios do pasado brao. No caso das zonas afectadas nestas riadas, había dúas comunidades de montes, as dúas solicitaron e lle foron concedidas axudas da Xunta de Galicia para facelo.
0: E a pasada noite quedaba estabilizado o lume registrado no Concello da Mezquita, parroquia de Manzalvos, que entrou dende Portugal na mañá do domingo e que, segundo datos provisionais da Consellería de Medio Rural, afectou a 50 hectáreas. O Concello de Ourense reforza o control de aforo nas pisciñas de Oira para garantir o confort e seguridade dos bañistas diante da alerta laranxa. Lembra que a entrada ao recinto é libre e gratuita ata completar aforo máximo. O sindicato Comisión Sobreiras escolleu Ourense para presentar a campaña que pon o foco na protección das persoas traballadoras expostas a calor extrema, especialmente as que traballan ao ar libre. O sindicato denuncia que na comunidade moitas empresas están a incumplir a prevención de riscos neste ámbito e urxen a negociación de protocolos preventivos. Jesús Álvarez.
6: Baixo lema fronte ao sol, sombra, agua fría e xornada reducida, a sección Hábitat de Comisión Obreiras de Galicia presentou en Ourense unha campaña destinada a protexer aos traballadores das altas temperaturas, tendo en conta que cada vez son máis frecuentes os fenómenos meteorolóxicos de calor extremo e que a propia Unión Europea avisa de que traballar con máis de 38 grados incrementa a posibilidade de accidentes e existe unha normativa específica. A campaña incide especialmente no traballo ar libre propio de sectores como a construcción, a xardinería ou a limpeza, polo que urxen protocolos de negociación colectiva tras comprobar o alto grado de incumplimento das medidas medidas de protección mínimas que tamén se evidenciaron na vaga de lumes do pasado ano cos forestais. O sindicato alerta de que tras 5 anos con este tipo de iniciativas, agora pasa a acción, porque tamén se están a agochar datos de mortes por calor. Carmen Villar e Alejandra Gesto, de Comisión Obreiras Hábitat Galicia.
7: Vamos a vigilarlo estrechamente porque el calor mata. No se dice, pero el calor mata. A época da sensibilización xa pasou e vamos a pasar a acción, interponendo...

0: forzas de oposición, e señalou que seu objetivo vai a seguir ser demostrar aos veciños que as socialistas teñen unha alternativa seria e solvente ao goberno actual, o que volven a criticar pola súa xestión. Escoitamos a María Fernández.
1: Houbo determinados achegamentos ás outras forzas que forman parte da oposición, pero nos atopamos cun bloqueo por parte de ambas. Non sabemos se non lles interesa realmente unha alternativa a un ano das eleccións municipais ou se non están dispostos a ceder determinados privilexios dos seus partidos políticos en favor dunha alternativa común.
0: E o voceiro do BNG no Concello, Luis Seara, sinalou que todo relativo á moción de censura foi unha mentira e unha impostura, e reiterou que si o alcalde é alcalde é porque quiso o Partido Popular. Para Seara, a auténtica moción de censura será a que fagan os veciños e veciñas nas próximas eleccións municipais.
2: Primeiro, o Partido Popular é o responsable de que Jacomes ese alcalde nunca quiso, nin quere, nin querrá que a situación mude, porque se necesita un do outro. E a partir de aí, nos, o que lle decimos a xente, que a moción de censura vai ser en maio do 2027.
0: E o presidente do Partido Popular e da Deputación, Luis Menor, instou o PSOE a aclarar que conseguiron a cambio de facilitar a aprobación dos orzamentos para non absterse cando se votou a súa inclusión na orde do día dun pleno, ou non querer votar a retirada do punto, logo de que o alcalde non aceptase ningunha alegación dos grupos da oposición. Para Menor, aínda hoxe non se sabe por que o PSOE permitiu a cuestión de confianza. Igualmente suliñou que o Grupo Popular vai a seguir presentando emendas para tentar mellorar as contas no proceso que agora continúa.
3: Pido que o PSOE faga o mismo e diga que é o que realmente negociou e que realmente o que conseguiu para mellorar estes orzamentos, porque evidentemente o PSOE, igual que a nos, estes orzamentos, o que fixo na súa tramitación foi desestimar todas as emendas, co cual son os orzamentos puros e duros, sen ninguna emenda do alcalde.
0: E para o Partido Popular, pesar tamén pola morte da histórica militante María del Carmen Cambeses Mariquiña. Imos xa con outras novas as que nos achega de seguido Luis Cerdeira.
4: Hola, que tal? Moi buenos días. En este martes es víspera de San Juan, noche mágica, noche de cacharelas, noche de hogueras. Vamos a disfrutar de ellas con sentido y con cuidado. Empezamos el día con buenas noticias, las oportunidades para hoy.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: nectarina, kilo, 1,95€. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85€. Chorizo criollo fresco, kilo, 6,45€. Y cerveza Estrella Galicia, lata 33 centilitros, 57 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
6: Gadis, en confianza.
0: E rematamos cos titulares da prensa papelos en Ourense. Comezamos por la región, que titula a unha columna que Ourense espera hoy el pico de unha ola de calor que ya ha alcanzado 39,6 grados. El Agua de Galicia, edición Ourense, salientan que Jacome aprueba los presupuestos del Concello de Ourense ante la falta de entendimiento de la oposición. Por último, en Faro de Vigo, edición Ourense, leemos que Viana do Bolo exige agilidad administrativa para retirar toneladas de escombros 6 días después de las riadas. Continúan na sintonía de Onda Cero, Más de Uno, axiña con Carlos Alsina.
8: Las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Ixe, nas emblemáticas rúas San Xoán e Emilia Pardo Bazán. Tranvías reforza o seu servizo de buses con vehículos lanzadeira aos barrios desde a Praza de Pontevedra entre as 12:15 e as 2:30 da mañá. Ademais, o bus búho circulará ata as 7 da mañá. As praias deberán quedar baleiras ás 6 da madrugada e a poder ser limpas. Desde o Choac chaman a precaución tanto a hora de acender lumeiradas como a hora de saltalas. Lembran que para evitar quemaduras é mellor levar zapato pechado e pantalón longo. Por suposto, non saltar despois de inxerir alcohol, nin tampouco lumes moi altos ou levando en brazos a nenos pequenos porque iso pode provocar que perdamos o equilibrio.
1: Pois xa saben que polo San Xoán a sardiña molla o pan, moita animación dende primeiras horas na Praza de Abastos de Santiago para mercar o peixe que esta noite será o rei das cacharelas e das sardiñadas. As de Rianxo e Ribeira venderonse no mercado compostelán a entre 9 e 12 euros o quilo. Ademais das sardiñas, as ervas de San Xoán mesturaban os aromas no mercado compostelán para preparar a noite meiga.
2: A sardinha de Ribeira é 9 euros. A de Ribeira, porque é moi boa toda. É un pouco máis barata que a de Rianxo.
3: Ai, de Rianxo e de Ribeira.
4: A que precios máis?
3: A 12.
4: Bueno, se espera hoxe moita xente, non?
3: Esperemos que sí.
1: Outros dos puntos neurálxicos da celebración desta noite en Igrán agárdanse unhas 30.000 persoas, fundamentalmente xente moza que celebren esta festa en Praia América. O alcalde Juan González advirte de que haberá forte vixilancia para tentar impedir que se realicen cacharelas ou buracos no areal nigranés.
5: A ver, las dos hogueras que hace el concello en la parte final de Pansón, que están totalmente controladas, y después eso, ya digo, toda la diversión del mundo, y que la gente lo pase muy bien, pero que sepa que quien destroce, pues probablemente lo vaya a pagar. Está prohibido hacer horas en las playas, está prohibido llevar palas y hacer agujeros que nos convertían nuestras playas en cráteres lunares, y bueno, de lo demás está permitido ir a la playa. Tenemos campaña de concienciación muy potente, pero luego también la campaña esta de control por parte de todos los cuerpos de seguridad, que habrá sobre 200 personas velando por nuestra seguridad, por nuestra limpieza.
1: Por lo tanto, xa se están preparando as lumeiradas ou cacharelas, as sardiñadas e tamén o churrasco, que de todo hai nunha xornada con altas temperaturas. De feito, para hoxe prevense máximas de 41 graus en Ourense, 38 en Lugo, 37 en Santiago e Ferrol, 34 en Pontevedra e 33 na Coruña e Lugo. Ramón Castro.
6: A Xunta amplía as zonas en nivel vermello por calor a noreste da Coruña, a Mariña, centro, sur e a Mariña en Lugo. E a comarca de Valdeorras en Ourense. A nivel laranxa están grande parte da provincia de Ourense e o interior de Pontevedra. Por este motivo, o goberno galego suspende a actividade deportiva federada e o programa xogada en exterior dende as 12 ata as 8 desta tarde nas zonas de alerta vermella e ata as 6, onde o aviso é laranxa. A exposición a estas altas temperaturas poden provocar mareos, cansanzo, febleza, fatiga, calambres musculares, síncope, deshidratación, insolación ou golpes de calor. Hai que ter especial atención coas persoas de máis de 65 anos, os menores de 4 e os que sofren enfermedades crónicas e psiquiátricas. A Consellería de Sanidade recomenda beber máis líquidos sen agardar a ter sede, sobre todo auga e zumes fríos. Evitar bebidas quentes, alcohólicas, café, té ou con moita azucre. Aumentar o consumo de verduras, ensaladas e froitas, evitar as comidas copiosas. En canto a roupa, aconsellase levar tecidos naturais, non apretada, de cores claras e, por suposto, usar protección solar, gafas e sombreiro.
1: Os concellos de Ponte Caldelas, Portas e o Campo Lameiro, por certo, publican bandos municipais estes días solicitando aos veciños un consumo responsable de agua, Juan de Sola.
7: Situación que comeza a preocupar polo estado de algúns ríos, caso do Verdugo, seu paso polo concello de Ponte Caldelas, que presenta un nivel máis baixo do habitual neste mes de xuño, que tamén trascende a concellos como Portas ou Campo Lameiro. Ante un esteario xa coñecido de outros anos, estes diferentes gobernos municipais decidiron emitir os seus respectivos bandos para alertar e concienciar da actual situación que presentan os recursos hídricos. Tras un final de primavera sen apenas precipitacións, leva estes concellos rurais da comarca de Pontevedra a solicitar mesura e responsabilidade polo uso do auga con unha serie de recomendacións básicas. Na mentras, e ante a previsión da chegada de turistas, en estes próximos meses, outras localidades, San Senso, Pollo ou Marín, manteñen a súa máxima atención no Lérez e Oumia.
1: Mentres, dende a zona 02 danos ocasionados polas treboadas da pasada semana en Ourense, o alcalde de Viana do Bolo, Germán Pérez, vende confirmar que a Xunta xa o citou canda os rexedores dos outros concellos afectados a unha reunión en Santiago o venres ás 9:30 da mañá. Antes, o xoves, pedirán nun pleno municipal a declaración de zona de emerxencia, como xa solicitaron cando a conselleira de Infraestructuras visitou nos últimos días as aldeas afectadas.
8: Eu dixenlle que o que eu vi ali, sin ser un técnico, era de libro, a declaración, requería a declaración de zona de emerxencia.
9: e non o fixeron. Pero bueno, que non se preocupe, porque vou a solicitarlo. Teño un pleno o jueves extraordinario onde imos a solicitar que se declare a zona de emergencia. Despois que a clasifiquen eles, nivel 1, 2 ou 3 ou 3, consideren. A zona de emergencia, o que permite que as administracións implicadas creen un comité e resolvan todos estes problemas que agora están se pasando uns a outros. E que den

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Pois rondaremos os en Ourense os 40 graus, xa que logo é a caída a campaña do Sindicato Comisión Obreiras que pon o foco na protección ás persoas traballadoras expostas ao calor extremo, especialmente as que traballan o ar libre, polo que piden adaptación de xornada ou mesmo suspensión. Hai pocos minutos acaban tamén un comunicado lamentando as circunstancias de traballo do personal do Servicio Galego de Saúde. Confórmense con que o xoves remita a ola de calor, aunque poda haber precipitacións. Precisamente as treboadas son as causantes de que en Viana non podan retomar a normalidade nos povos afectados, especialmente nos que non atopan espazo para depositar os escombros. O alcalde vai a plantexar a petición de emerxencia, está un tanto enfadado porque non se dan posto de acordo as diferentes administracións que deben facelo. Están convocados, en principio, para este venres en presidencia na Xunta, pero unha última hora apunta a que esa reunión vai a pospoñerse ata o luns. E superada a data, entran en vigor os orzamentos municipais ou non se registrada unha moción de censura contra o actual alcalde. Os socialistas lamentan a oportunidade perdida e sosteñen ser alternativa. Por certo, hoxe coñecemos que Luis Seara foi confirmado por aclamación candidato do BNG á Alcaldía de Ourense. Tamén no municipal coñecemos que a nosa cidade lidera a lista de débeda por habitante que ascende a pouco máis de 260 euros. Saiban tamén que o tardeo de San Xoán trasládase finalmente hoxe ao Campo da Feira e que a Xustiza dá un ultimátum ao alcalde para que cese a actividade nos parkings e trasteiros da Praza de San Antonio, tamén que foi impugnado o acordo urbanístico do Parque de Coto Canedo. Na crónica de sucesos sobresae a absolución para o cigarrón acusado de propinar un latigazo a unha muller porque non puido ser identificado e que quedou en liberdade con cargos tras dous días nos calabozos a muller que arrollou a un axente da Garda Civil nun control esta fin de semana. Relevante tamén que a Conselleira de Sanidade incentive a contratación de médicos para o servizo de urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, que opera coa metade do personal necesario. A semana está controlado o lume en a mezquita, que queimou 50 hectáreas, e outro lume cercano había interrumpido o tráfico ferroviario onte entre Taboadela e San Cibrao. Por último, dende a Deputación, o presidente Luis Menor agarda avances no desenvolvemento do transporte metropolitán e tamén avanzou que o Parque Acuático de Monterrey contará con novas atraccións o mes próximo. Así ya entramos en detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Saúdos, bo día. Este martes na provincia de Ourense continuará calor intensa. Será un día ceo parcialmente nubrado, con nubes de tipo medio-alto e con posible formación de algunhas treboadas. Todo isto con temperaturas máximas en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 41 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Alberto Romero. Agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos pois calear estora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: Buenos días, a esta hora se complica la circulación en la A52 a la altura de Alvarellos, todo ya en ambas direcciones, además de tráfico especialmente denso en el enlace de la Nacional 532 con la Nacional 525 a su paso por Verín, mientras que en el resto de carreteras principales y secundarias se circula sin complicaciones.
1: Gracias, Darío Carnicero.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: Pois así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fale nome da redacción deste Más de un Ourense que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Val de Monterrey. Benvidos.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
6: Cobo tempo, máis que un cocido o que xa pide o corpo é un bocata de xamón da Cañiza, unhas carnes a brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso

0: saboroso xamón. Os do Resero, Parada Obrigada na Cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.
1: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
2: A Xunta declarou as prazas de médicos de urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense como postos de difícil cobertura, polo que ofertará eses postos polo sistema de concurso de méritos e puntuará o triple o tempo traballado neste servizo. Así o trasladou o titular do Goberno galego Alfonso Rueda despois da reunión semanal do Executivo Autonómico en conferencia de prensa, onde explicou que as urxencias hospitalarias de Ourense contan con un cadro de personal de 50 profesionais e actualmente teñen ocupadas únicamente 25 prazas.
3: Moitas vacantes, hai 50 prazas para médicos de urxencias, só están cubertas a metade. As listas de contratación non son dabondo, neste caso, dais un exemplo. Este mes de xuño chamouse a persoal que estaba nas listas para 6 vacantes e só se produciu a cobertura dunha. Por lo tanto, hai que darlle unha solución a esta situación, queremos mudala, e os aprobamos ofertar as prazas de médicos de urxencias do Hospital de Ourense polo sistema de concurso de méritos sin necesidade de exame. Vai ser a primeira vez que se convoquen este tipo de prazas nun hospital das áreas sanitarias galegas, pero a situación agora mesmo que les acabo de describir entendemos que fai necesario esta decisión.
2: Rueda tamén defendeu que os expertos traballaron para proteger os solos afectados polos lumes forestais do pasado verán e cree que esa non foi a principal causa das riadas provocadas pola treboada. Rueda señalou que no goberno galego traballan para intentar devolver a normalidade ás poboacións afectadas ao tempo que anunciou que esta semana convocarán a outras administracións para traballar coordenados. Reunión que, segundo a última hora, será o próximo luns.
3: A Xunta de Galicia actuou nos montes da súa competencia para todas as técnicas o munching e todo o que tiña que ver, ten que ver para evitar este tipo de aluvios logo dos incendios do pasado brao. No caso das zonas afectadas nestas riadas, había dúas comunidades de montes, as dúas solicitaron e lle foron concedidas axudas da Xunta de Galicia para facelo.
2: O alcalde de Viana do Bolo, precisamente Germán Pérez, zona cero dos danos ocasionados polas treboadas da pasada fin de semana, confirmou hai poucos minutos que xa foi citado pola Xunta de Galicia en unha reunión en presidencia en Santiago. A él lle dixeron que o venres parece ser, segundo a última hora, e confirma a delegación da Xunta de Ourense que será o próximo luns. Pero antes o xoves pedirá un pleno de declaración de zona de emerxencia, como xa pediron cando a conselleira de infraestructuras visitou as aldeas afectadas. O alcalde de Viana amosouse molesto por estar 6 días despois da catástrofe con problemas de medios e coa exixencia da Xunta de ter que clasificar os residuos antes de retirálos, que o que máis lle surxe.
4: Eu dixenlle que o que eu vi ali, sin ser un técnico, era de libro, a declaración, requería a declaración de zona de emergencia. E non o fixeron. Pero bueno, que non se preocupen, porque vou a solicitarlo. Eu teño un pleno o jueves extraordinario, onde imos a solicitar que se declare a zona de emergencia. Despois que a clasifiquen eles, nivel 1, 2 ou 3, o que les consideren. A zona de emergencia o que permite que as administracións implicadas creen un comité e resolvan todos estes problemas que ahora están se pasando uns a outros. E querendo trasladar o seu Concello de Viana, cando non ten incapacidade, vou repetir, nin económica, nin técnica, nin infraestructuras. Nada. Vale, esa é a realidade do que está pasando.
2: E quedou estabilizado o lume registrado no Concello da Mezquita, parroquia de Manzalvos, que entrou dende Portugal na mañá do domingo e que, segundo datos provisionais da Consellería de Medio Rural, afectou a unhas 50 hectáreas. Baixo lema, fronte ao sol, sombra, auga fría e xornada reducida, a sección Hábitat do Sindicato Comisión Obreiras en Galicia presentou en Ourense unha campaña destinada a proteger os traballadores das altas temperaturas, tendo en conta que cada vez son máis frecuentes os fenómenos meteorolóxicos de calor extremo e que mesmo a Unión Europea avisa que traballar con máis de 38 graus incrementa a probabilidade de accidentes, aunque hai informes que sinalan que esta probabilidade xa comeza a estar expostos a 30 graus. Aida Suárez, secretaria de Saúde Laboral de Política Energética de Comisión Obreiras Hábitat, denunciou o incumprimento das medidas máis básicas e lembrou que no noso país xa hai que tomar medidas cando a EMET alerta das vagas de calor.
5: Que en la mayoría de los casos de la gente que trabaja a la intemperie o en locales no climatizados, pues no se cumplen las medidas de seguridad más básicas. Si se cumpliesen estas tres, descansos a la sombra, agua fría potable a disposición, y jornada reducida, acción en la negociación colectiva, nos ahorraríamos muchísimos disgustos.

0: y de lo que se trata en prevención es de prevenir y no de lamentar. Por daros algunos datos, en los últimos 20 años la exposición de las personas a olas de calor en la Unión Europea ha aumentado en un 60%. Hay un estudio del CES que dice que cuando se superan los 30 grados aumentan entre un 5 y un 7% las posibilidades de tener un accidente. Cuando se superan los 38 aumentan entre un 10 y un 15.
1: A campaña incide especialmente no traballo o ar libre, polo que urxen protocolos na negociación colectiva tras comprobar que existe na nosa comunidade un alto grao de incumprimento das medidas de protección mínimas que tamén se evidenciaron na vaga de lumes do pasado verán nos traballadores forestais, polo que unha das novidades este ano será introducir cláusulas específicas nos convenios. Alejandro Gesto é secretario xeral de Comisión sobre Ideas Hábitat. Alejandra Gesto, secretaria xeral de Comisión sobre Ideas Hábitat Galicia.
2: Non pode ser que outro ano máis non teñan a previsión das vagas de calor. Este ano, como podedes ver, adiantáronse máis do normal, e tamén queremos que as empresas estén preparadas pa todas as inclemencias meteorológicas. Queremos introducir como novedad este ano, e así o faremos chegar tanto a administracións como facemos sempre, como a empresas, de que hai que ter tamén previsión con respecto aos incendios. O ano pasado Ourense foi unha provincia que quedou arrasada polos incendios. Isto moitas veces non se ten no centro da prevención ás persoas traballadoras. Hai moitas auxiliares de axuda ao fogar que quedaron atrapadas o ano pasado. Incluso tuvemos moitos problemas e moitas incidencias nos albergues de peregrinos. Hai que ter unha prevención. Este ano vamos a incidir moito máis que outros anos en esos puntos.
1: Alerta a Comisión sobre Ideas que tras 5 anos con esta campaña preventiva chegou o momento de denunciar todos os incumprimentos diante da Inspección de Traballo. A secretaria de Saúde Laboral de Comisións Hábitat Galicia, Carmen Villar, apuntou que mesmo se están a agochar datos de defuncións de traballadores que poderían estar ligadas a elevadas temperaturas e intemperie, riscos que queren evitar.
3: Claro, un obrero con 60 años subido a un andamio a las 12 del mediodía con 37 grados puede ser que le dé un mareo. Y con 60 años puede ser que tenga patologías previas. Es lo más normal que tenga patologías previas. Lo que pasa que seguramente con sus patologías previas puede vivir muchos años. Pero si la empresa no está respetando que en esas horas centrales del día no pueda haber un obrero subido a un andamio, recibiendo un ataque directo del sol y de las radiaciones, mal vamos. Y los datos reflejan que eso no se está haciendo.
1: Según datos de Comisión Sobreiras correspondentes ao 2024, en España unhas 300 mortes e máis de 3.800 accidentes laborais poderían estar relacionados co calor. O sindicato xa reclamou ao Ministerio de Traballo coeficientes reducidos nas construccións e piden que se acelere o proceso porque entenden que, sobre todo, no sector da construcción os números son inaceptables. O mesmo sindicato denuncia as condicións infrahumanas de nas que segue a traballar o personal do Sergas durante as vagas de calor, e o Concello reforza o control de aforo nas piscinas de Oira para garantir o confort e seguridade dos bañistas diante da alerta laranxa. Lembra que a entrada ao recinto é libre e gratuita ata completar o aforo máximo. Alta mortalidade e sinistralidade no sector reforzan a demanda de xubilación anticipada para as persoas conductoras. O sector emprega unhas 30.000 persoas en Galicia, das cales un tercio podería estar en idade de xubilarse nos próximos 5 anos, segundo a Federación de Servicios de Comisións Obreiras. O Grupo Municipal Socialista no Concello da Capital lamenta que non fora posible artellar unha alternativa de goberno ao alcalde a pesares dos achegamentos a outras forzas da oposición, e sinalan que o seu objetivo vai a seguir demostrar aos veciños que teñen unha alternativa seria e solvente ao goberno actual, o que volven a criticar pola súa xestión. Escoitamos a María Fernández.
4: Nos estamos tranquilas porque fixemos todo o que estaban a nosa man e o seguiremos facendo ao longo deste ano que queda de mandato, para que a veciñanza, sobre todo a veciñanza da cidade de Ourense, saiba que existe unha alternativa ao goberno de Gonzalo Pérez Jácome. Tentaremos que nas vindeiras eleccións municipais teñamos mellores números para poder facer de fronte, poder ofrecer unha alternativa a nosa cidade que está a esmorecer por unha falta absoluta de dilixencia política por parte do actual grupo de goberno.
1: E o voceiro do BNG, Luis Seara, sinalou que todo relativo á moción de censura foi unha mentira e unha impostura, e reiterou que si o alcalde

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Pues permanece controlado o lume forestal en a mezquita en Manzalvos, 50 hectáreas. Como ya os contábamos ao comezo, enfado do alcalde de Viana do Bolo, a reunión posposta en presidencia con outros alcaldes afectados por esos danos ocasionados por las treboadas esta pasada fin de semana, a reunión de coordinación aplazada para o luns pola mañá en presidencia en Santiago de Compostela. Nesta xornada tamén comparecían con novas propostas as edis do Grupo Municipal Socialista no Concello de Ourense, logo lles daremos conta delo, e o Conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, mantivo un encontro este mediodía con representantes da Asociación de Hosteleiros da Bisbarra de Monterrey e o Centro Comercial Urbano de Verín. O delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, participou na presentación da 22ª edición do curso de Medios Audiovisuais de Celanova, e Arestora Pardo participa nunha acción de concienciación ambiental sobre a celebración do San Xoán na área recreativa das Pontes en Pereiro de Aguiar. O director xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, visitou esta mañá o pasteiro desenvolvido no Monte Veciñal en Mancomún de Baxín, no Concello de Oirixo. Houbo visita por parte do presidente Luis Menor ao Concello de Berea. Tamén presentación do segundo Open Cidade de Ourense nas escalinatas do Concello, un circuito nacional de tenis. O encontro da área social de Club Ourense de Baloncesto con entidades foi este mediodía no Centro Cultural Marcos Valcárcel, e o presidente da Deputación participará pola tarde na presentación do libro Exposición Cronicón Auriensis de Alberto Cacharrón no Centro Cultural Marcos Valcárcel. Tamén haberá unha celebración da festividade de San Xoán, hai moitas, pero unha delas na Asociación de Veciños As Cruxeiras nas Laxas en Ourense. Foi pechada a terceira edición do programa de Pegada do Carbono, Conecta a Ourense na Confederación de Empresarios de Ourense, e no Carballiño, presentación da película Lúas do Setembro de Carlos Montes. Tamén haberá cacharelas de San Xoán na Asociación Xuvenil Amencer e ese tardeo de San Xoán no campo da feira en Ourense. Unha oito minutos, un alto no camiño, de seguido falamos co voceiro socialista na Deputación de Ourense, Álvaro Vila.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: Ay,
4: ¿por qué estás tan relaxada?
3: Porque vou estudar no Portobello.
4: E que ten que ver iso?
3: Que cando rematas, 80% do alumnado consegue un traballo relacionado coa súa formación.
4: Iso soa increíble. Estudas e prácticamente tes traballo asegurado.
3: Exacto. Ademais da oferta ordinaria, podes facer FP dual, o que significa que aprendes e traballas ao mesmo tempo.
4: Baites, soa xenial. Eu tamén quero sentirme así de tranquilo. Vou informarme xa.
3: Oportunidades hai moitas.
4: Pero só unha como esta.
3: Escollo Portobello.
5: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
6: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
7: Y seguimos creciendo.
8: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia.
5: Periou.
6: No borres tu mejor sonrisa.
5: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
9: Teléfono 988-252078.
6: En internet,
5: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
1: Unha 10 minutos, continuamos en Más de uno Ourense, aquí nos estudios de Onda Cero, saudando o voceiro socialista na Deputación, Álvaro Vila. Álvaro, bos días.
10: Hola, bo día, Paco.
1: Toca pleno este venres, vostedes plantexarán no mesmo varias mocións, a primeira delas demandar a conexión da 52 co polígono industrial de San Cibrao das Viñas e a futura estación de mercadorías. Por qué?
10: Bueno, por razóns obvias. Neste momento, no plan sectorial da Xunta de Galicia, había tres fases. A primeira está cometida varios anos, que remata nunha rotonda en medio de nada. Entonces, o que demandamos é que se faga esta segunda fase, en primer lugar, porque realmente a que daría sentido a esta circunvalación. Esta segunda fase sería unha circunvalación total do polígono de San Cibrao, e que conectaría, digamos, co polígono de Pereiro. Evitaríamos que ese tráfico pesado, ese tráfico que transcurre neste momento por a calle principal do polígono, pois se desviase por as aforas. Este desvío, esta circunvalación, daría servicio ao propio Parque do Período Industrial, ao polígono industrial, a Tecnópolis e a futura estación de mercadorías. E sería realmente a estrada que evitaría todo ese tráfico pesado que circula por a calle principal, que además ahora se ve incrementado por a superficie comercial que se abriron recentemente.
1: Ademais, demandarán adaptación dos servicios de transporte público por estrada a oferta ferroviaria vixente na estación da Gudiña Porta de Galicia. Algúnas desas liñas xa foron anunciadas recentemente pola Xunta. Falta algunha máis ou a moción foi anterior a que a Xunta de Galicia aplicara promovera estos novos servicios de conexión?
10: Sí, a Xunta de Galicia pues, respondeu ante a demanda, digamos, da ciudadanía, en este caso do Partido Socialista. Nos anunciamos a presentación desta moción. A ciudadanía tamén é unha preocupación, a plataforma mesmo, porque realmente había un desleixo importante entre unha desconexión importante entre o que era o horario do tren de alta velocidade e as propias líneas de autobuses. Eso demandamos. Entón, neste transcurso, pues, a Xunta de Galicia modificou, sí, a verdad, algunha destas frecuencias horarias, pero ainda falta por modificar outras, falta por modificar paradas, e tamén, o que demandamos tamén, esa certa flexibilidade, por si en algún momento se produce algún cambio nas frecuencias do AVE, pues ser rápidos nesa demanda, nese cambio de adaptación desas líneas de autobuses.
1: E denuncian vostedes que chega o verán e nin a Xunta nin a Deputación cumpriron unhas soadas medidas anunciadas tras a vaga de lumes do verán pasado.
10: Bueno, nos a raíz da vaga de lumes do ano pasado demandamos na Deputación medidas que se creou naquele momento unha mesa de incendios. Unha mesa de incendios que a día de hoxe, todavía non se presentou as conclusións. É dicir, unha mesa de incendios que se creou a demanda do Partido Socialista, pero que se foi divagando, moitos expertos, moitas anotacións, aportacións dos distintos grupos políticos, dos distintos expertos, pero non se chegou a ninguna medida. Isto por parte da Deputación de Ourense. A Xunta de Galicia, o que demandamos é que actúe, é que non pode seguir facendo o mesmo de todos estes anos, porque o resultado será o mesmo. A raíz da vaga de lumes, o presidente Rueda anunciou públicamente de que iba a ser a Xunta de Galicia a que se iba a ocupar das franxas secundarias. Bueno, ao final, o que votou optar ao mesmo. É dicir, que sean os concellos os que se preocupen da franxa secundaria. Os concellos dirixemos por activa ou por pasiva que non temos medios para acometer a franxa secundaria. Podemos mandar cartas, podemos instar aos veciños, pero non temos medios ni

0: legales ni prácticos para poder acometer as franxas secundarias. E chegamos a este brao que todo pinta mal ou moi mal, seguimos que a mesma circunstancia do ano pasado ou peores para que se volva a reproducir unha vaga de lumes como do ano pasado.
1: Falando de danos, acabamos de escoitar aquí en Onda Cero hai poucos minutos o alcalde de Viana do Bolo moi molesto porque non consigue solucionar o problema dos residuos de cascallos, de troncos que se van se foron amontonando como consecuencia das riadas provocadas polas treboadas da fin de semana. Ata o luns non haberá en Santiago de Compostela en presidencia unha reunión de coordinación para solucionar un problema ou varios problemas ocasionados por esas riadas, fundamentalmente o principal, a principal queixa ven porque non se poden retirar esos residuos que elles piden que hai que clasificalos.
0: Bueno, é lamentable neste caso a actuación da Xunta de Galicia, que se pode permitir irse de vacacións neste longo ponte e non solucionar, digamos, este problema que ten Viana neste caso concreto. Nós estuvemos visitando a zona o venres pasado. Indudablemente, os destrozos son importantísimos, tanto nas casas como nas infraestructuras. Yo que non é de recibo que a Xunta de Galicia non, a día de hoxe non haya declarado unha zona de emerxencia de Viana, e sobre todo que se pode permitir o luso de irse de ponte e pues, poñer unha reunión polunes con toda a desgracia que hai nese pobo. Realmente, a Xunta de Galicia, unha vez máis, fai caso omiso, digamos, das súas obligacións, yo que tendría que dar unha solución pero inmediata a estes escombros e poder desescombrar todo o núcleo de Pradolón, de Bouzas e demais.
1: A petición de declaración de emerxencia vai a levar o alcalde a pleno extraordinario este xoves. Por outro lado, houve relevo na alcaldía de Vilamartín de Valdeorras, un alcalde moi querido, por certo, Enrique Álvarez, que deixa paso a unha xoven Xerezade Núñez, pero xa con experiencia municipal.
0: Sí, ela xa leva todo este mandato de alcalde en Vilamartín. Bueno, un traspaso, con normalidade. Si é verdad que Enrique xa veña manifestando que, bueno, que as súas circunstancias personais pois lle impedían seguir continuando na alcaldía, e bueno, se fixo contra a normalidade, estou segurísimo que Xerezade vai facer unha magnífica labor, como así a fixo Enrique durante estes prácticamente 15 anos que estuvo na alcaldía ou estuvo no goberno en Villamartín. Estou seguro que Xerezade vai cumplir perfectamente, digamos, a súa función de alcaldesa e vai ser unha maravillosa alcaldesa para o Concello de Villamartín.
1: Foron nova vostedes, os socialistas na Deputación, nos últimos días polo cese do asesor David Alvarado, que os acusa de prácticas feixistas por non entender que soamente se limitou a presentar un foro de debate con partidos a esquerda do PSOE na universidade. Que pasou para que vostedes tomaran esa decisión?
0: No, bueno, primeiro, un pequeno matiz. Ele non era asesor do Grupo de Diputación, era, digamos, un administrativo do Grupo de Diputación. Era un cambio que xa se estaba barallando facelo. Queremos lhe dar unha nova visión ao Grupo da Diputación. Queremos fortalecer, digamos, as redes sociales de aquí as eleccións municipais, e era un cambio que estaba previsto. Si é verdade que estes feitos, pues, digamos, ao mellor aceleraron un poquinho a situación, pero era un cambio que se iba a producir en breve tempo.
1: Por certo, como vai a confección de candidaturas?
0: Pois ben, ahora, como ben sabes, o sábado temos comité federal, ali asistirei como comité federal. Xa se anuncian, digamos, tres tipos de ventanas para facer pública a confección das listas. Estamos moi positivos no que traballo que vimos facendo neste último ano pola provincia adiante, e creo que os resultados do Partido Socialista van ser bons no conxunto da provincia, e donde, bueno, nas grandes cidades como este caso de Orense, como ben sabes, habrá un proceso de primarias para ter un candidato ou unha candidata. E bueno, a partir do sábado pues, empezaremos o calendario que nos marque, digamos, o Comité Federal.
1: Por certo, como sentou no socialismo ourensán a condena Conte? Coñecíamos a o exministro Ábalos, a Coldo e tamén a Aldama, o corruptor.
0: Bueno, eu sempre dicen que nas organizacións, tanto políticas como empresariales, como pode ser cualquier tipo de colectivo, sempre pode haber, digamos, piezas que non estén de acordo ou que non fan as cousas ben, por simplificar. Llevo o meu partido sempre lle pedín que tolerancia cero, digamos, cos corruptos ou coa xente que fai nun momento dado unhas prácticas que non son de decoro para o partido. En este caso, o partido actuou como a mí me gustaría que actuara, separar inmediatamente, digamos, estas piezas, e agora veo unha sentencia. Unha sentencia, a mí me parece durísima, me parece o cos criterios que cando se recurra, digamos, a instancias superiores, vai ser reducida

0: bueno, de forma importante, lo que me sorprende indudablemente es que o inductor a corrupción pues quede libre, digamos, de una pena mayor. Es decir, a mí me parece muy bien que se colabore con la justicia, pero ese mensaje que se da de impunidad o máximo corruptor, digamos, en este proceso, es que quede fuera de la cadena, pues me parece un mensaje muy negativo para la sociedad en general.
1: Bueno, yo no quisiera rematar sin preguntarte por el alcalde de Barbadás, José Carlos Valcárcel, ex candidato socialista, diputado en este momento, actualmente independiente, que se ha ido absolto judicialmente das acusacións das que foi obxeto e que conduciron a ruptura do grupo municipal socialista. ¿Hay opción de reconducir a situación o dase por irrecuperable?
0: No, vamos a ver, o alcalde de Barbadás nunca, o sea, quedou absolto, pero bueno, foi por, digamos, por linha sentencia, foi porque consideraba, digamos, a Suiza que non era o órgano pertinente para debatir, digamos, esa... Non sei se a compañeira o levará a outras instancias ou non. En segundo lugar, pois, nós o único que nos limitamos a facer foi transmitir unha denuncia que fixe unha compañeira, elevámosla aos órganos do partido, tanto superiores como el oficio polo canal interno. Estamos a esperar, digamos, que o canal interno faga a súa resolución. En base ao que a resolución que faga, pois adoptaremos as posturas oportunas.
1: Álvaro Vila, vocilo socialista na Deputación e secretario provincial dos socialistas ourensáns, grazas por visitarnos hoxe nos estudios de Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Moitas gracias a vos.
1: Unha 20 minutos, continuamos, máis de uno, Onda Cero.
2: Para tu empresa o para ti,
3: tú ahorras con Codigalco.
2: Porque Codigalco te instala placas fotovoltaicas.
3: Y tú te despreocupas de todo, del estudio, subvención, instalación, legalización e incluso tienes la financiación del 100% pagando con los ahorros.
2: Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1, Ourense.
3: Aprovecha la nueva línea de subvenciones.
2: Porque con Codigalco tú ahorras desde el primer minuto.
4: Esta fin de semana, elixe darlle descanso e un bo xantar ao corpo nun entorno rural. Reserva a antiga Casa de Labranza o Vieiro, dentro do complexo hosteleiro de Os do Resero, na Cañiza. Fai a túa reserva no 986 65 24 31 e disfruta en familia do noso remanso de paz. Os do Resero, saída 272 da autovía A52. E lembra, barriguiña chea, corazón contento.
1: Hay cousas que están feitas para durar, como as tellas Berea, que superan todos os límites en resistencia e durabilidade. 100% galegas e avaladas polo selo Galicia Calidade. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información en www.tejasberea.com.
5: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.
6: Santi Barca, cuidado profesional a tu alcance. Tu enfermero freelance te ofrece uno de estos días.
1: En uno de estos días, con Santi Barca, o noso enfermeiro freelance, falamos hoxe de un verán con saúde. ¿Por qué, Santi? Vos días.
7: Hola, bo día, Paco. Pues nada, que moitas veces sí que é verdad que o verán é unha das épocas máis agradables, sino que a veces, como estos días, temos demasiado calor, estamos demasiado abafados, non? Pero sí que é verdad que moitas veces pois é unha época na que se disfruta moito, na que estamos moi felices, pero hai pequenos despistes, pequenos problemiñas que podemos ter, que poden acabar en cousas bastante máis graves. Entonces un par de consellos para este verán poden marcar un poquinho a diferencia.
1: O sol é o noso aliado?
7: Depende. En xeral, sí, podemos decir que é o que nos mantén un pouco activos, porque tamén sí que é verdade, aparte dos beneficios psicolóxicos que eso pode conlevar a nosa saúde mental, tamén falamos da vitamina D, sí que nos axuda pois a incluir esa vitamina D, pero despois tamén pois eso ten uns perigos, non? O sea, falamos sobre todo pois da radiación ultravioleta, tanto rayos UVA como rayos UVB. Todo elo, pois, é que é certo, sobre todo os UVB e UVA favorecen, fan un dano

0: é acumulativo na pel. Entonces, ao final, pois, como falábamos outro día, xa no tema do rally, é imprescindible a protección solar, que moitas veces pois olvidámonos dela, e realmente por unha parte sí que é certo que debería ser todo ano, sí que deberíamos utilizar protector solar todo ano, pero polo menos no verán tiña que ser imperativo. Despois, nas horas centrais do día, creo que convén repetilo por si acaso, a veces é mellor aquí pecar un pouco máis de precavidos, non, que de outra cousa, pero nas horas centrais do día evitar sair da casa, ou se saímos da casa, estar nun sitio fresco, se temos, por exemplo, se queremos estar, pois, non sei, se estamos comendo, por exemplo, nun restaurante, pois intentar, se estamos na terraza, estar nunha terraza que sea medianamente climatizada, non estar ao pleno sol ás 4 da tarde. E despois, sobre todo, pois eso, roupa lixeira. Da igual que sea a praia, que sea na terraza ou que sea na montaña, debemos ir con unha roupa lixeira, fresca, para evitar deshidratarnos tamén.
1: É fundamental, en esto sí que hai que insistir moito, a hidratación.
0: Sí, porque con tanto calor sí que é verdad que sudamos moitísimo, e ao final é unha pérdida de líquidos que moitas veces sí que pasa desapercibida, porque ao final o que temos é unha deshidratación que, como é dunha maneira tan progresiva, pois entonces ao final como que parte que non nos damos conta, non, ata que sea un poquinho tarde. Entonces aí é mellor, desde logo, beber sen chegar a ter sede, como le vamos dicindo todo este tempo que levo aquí nesta casa. A hidratación é clave, beber sen ter sede, e sobre todo, aínda que non nos guste moito, neste caso, se queremos hidratarnos, convén evitar o alcohol. O sea, non estamos falando tampouco de prohibir que a xente tome unha cervexa, pero non podemos confundir tomar unha cervexa con estarnos hidratando, porque neste caso é contraproducente, porque a cervexa en sí, en xeral, a parte do alcohol tamén, non desactiva, digamos, a hormona antidiurética. Entonces o único que vamos facer é eliminar aínda máis líquidos. Entonces mellor con moderación, non? E despois, sobre todo, auga sempre encima.
1: E que decir do baño?
0: Sí, pois mira, isto ao final dá igual que sea na playa, na piscina, no río. Ao final, moitas veces hai riscos invisibles, non? O sea, temos unha falta de seguridade moitas veces, que a veces, por desgracia, poñemos nos mesmos en risco, non? Por unha por un exceso de confianza. Falamos de todo tipo de correntes, distraccións. Entón, por exemplo, se estamos unha praia que este sinalizada, hai que ter moito ollo coas bandeiras. O sea, se temos bandeira verde, moi ben; se temos bandeira amarela, hai que ter moito cuidado, como xa sabemos, e con bandeira roxa ou vermella, nunca bañarse, nunca. Non importa que sexamos da zona, que sepamos nadar, como se somos nadadores olímpicos. Se hai bandeira vermella é porque hai un risco real. Entón, con bandeira vermella, nada de bañarse. E despois, sobre todo, o tema dos saltos, que moitas veces sí que vemos xente saltando por aí, que está moi ben, pero o problema é que nunca sabemos o que hai debaixo da auga. Entón, é un risco pues bastante elevado, que, de feito, é un das primeiras causas, sobre todo no verán, de problemas a nivel de paraplexias ou tetraplexias. Entón, ao final, pois sí que convén evitar ese tipo de saltos, que son bastante máis peligrosos do que pensamos, e evitar un poquinho no que podamos ese tipo de distraccións.
1: E no verán tamén son máis comuns as picaduras e outro tipo de incidentes.
0: Sí, por suposto. O sea, aí xa da igual que estemos na praia, que estemos na montaña, cada un decide onde quere, onde pode ir, non? Pero todo que sea unha exposición ao exterior, como temos ahora, sobre todo no verán, que botamos todo o día fora, sí que hai pequenos riscos, non? Que inda que de por sí pues, non supoñen un gran problema, todos xuntos ao final sí que acabamos tendo un risco, non? O sea, falamos tanto, estamos na praia, falamos de medusas, falamos
1: fanecas.
0: Efectivamente, das fanecas aquí, sobre todo en Galicia, noutras zonas pois sí que non se podo comentar tanto si é así ou non, pero en Galicia as fanecas están a orde do día, non? Entón, por exemplo, pois nese caso sí que convén, se estamos nunha praia con socorrista, pois lógicamente xa temos ali a asistencia no momento, e se non, pois buscar a asistencia dun socorrista e intentar pois o máis cerca posible, non? E despois pois no

o que é no campo temos os mosquitos de toda a vida, pero tamén gustaríame aquí comentar que aquí en Galicia, pero sobre todo en Ourense, temos un alto problema coas carrachas, que sí que convén vixiar bastante, sobre todo

0: posto, aquí parece que un ven aquí a dar solo consellos de cuidado con esto, cuidado con aquello, non? Pero sí que é certo. É importante disfrutar do verán, porque ao final, pois eso, estamos falando de que é necesario neste, sobre todo nesta época, non? É un equilibrio entre a actividade que podemos ter e o descanso, o sea, porque sí que é certo, pois vimos dun longo tempo de traballo, moita xente só ten vacacións agora no verán, outros temos a sorte de telas durante todo o ano repartidas un pouco tal, pero hai moita xente que só ten un mes ao ano e xusto coincide no verán. Entón, pois sí que é verdad, temos horas máis flexibles. Entonces, é o ideal evitar excesos continuos. Non estamos falando de que non podamos ir á praia, non podamos ir, non podamos pois eso, liala un pouco, pero non se trata de se temos 25 días de vacacións, liala os 25 días de vacacións. O sea, falamos dun equilibrio, sobre todo o tema dos horarios, sobre todo a volta, hai que o ideal sería unha adaptación paulatina. Se pasamos, pois eso, se unha persoa se levanta para traballar ás 7 da mañá, de repente as vacacións se levanta ás 12 e media, unha da tarde, está ben, está de vacacións, pase que os últimos días debe ir adiantando esa hora de levantarse, non? Pois o mellor, se é as 12:30, pois pasar ás 11, 10:30, máis ou menos para o primeiro día, estar un poquinho máis en ritmo e non estar completamente desorientado voltando das vacacións.
1: Bueno, un mito a desmontar. Si estou moreno, xa non necesito utilizar protección solar.
0: Nada, completamente falso, porque o protector solar o que nos protexe dos rayos ultravioleta, non? Entonces, o bronceado non é unha protección. O bronceado é unha... De feito, o bronceado é unha reacción da tua, do teu corpo aos efectos do sol. O sea, moitas veces sí que é verdad que levamos máis dun século querendo estar o máis morenos posibles, pero non é tampouco unha reacción natural do corpo, é incluso eso, o sea, é unha reacción a eses perigos, non? E ao final, como decíamos ao principio, a radiación ten un efecto acumulativo na pel, o sea que moito ollo tamén.
1: Bueno, unha mensaxe final, Santi.
0: Pois nada, sabemos que o verán descanso e aproveitar o tempo, cada un da maneira que quere, non? Pero tamén é unha época na que uns pequenos cuidados poden marcar unha diferencia. Entonces, ahora que chega o verán, disfrutar do bo tempo, pero lembrando que a mellor maneira de gozar do verán é facelo con sentidiño.
1: Pois ata aquí, uno destos días, unha semana máis, co noso enfermeiro freelance, Santi Barca. Santi, ata a próxima edición.
0: Ata a próxima, Paco.
1: Continuamos máis de uno en Onda Cero.
2: Santi Barca, cuidado profesional a tu alcance. Tu enfermeiro freelance te ha ofrecido uno destos días.
3: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
4: Pulpería Asador a Feira, sabores de Galicia y el mejor pulpo a Feira. Carnes a la brasa, servicio catering, terraza climatizada. Pulpería Asador a Feira, barrio da Ponte, muy cerca de ti.
1: Continuamos en Más de un Ourense en Onda Cero, saudando agora o delegado territorial da Xunta de Galicia na provincia, Manuel Pardo. Bos días.
5: Bos días, Paco.
1: Visitou as zonas afectadas polas condicións meteorolóxicas, polas treboadas, particularmente Viana do Bolo, xunto coa Conselleira de Vivenda e Planificación Urbanística. Que impresións sacou desa visita?
5: Pois si, sí, fixemos a visita o xoves pola mañán, realmente a treboada pois impresiona a avalancha de material que arrastrou. Destacar que xa se fixo unha primeira activación das alertas para minimizar os riscos e movilización dos efectivos. Destacar que máis que a cantidade de choiva foi en pouco tempo, o sea, foron de unha intensidade de 34,6 litros metro cuadrado, pero 26 caíron en solamente 20 minutos. Eso motivou que, sobre todo na Bouza, pois, como ben coñecemos todos, unha avenida de pedras que de auga que pasou por medio do povo, tamén en outra corga o carón tamén afectou a estrada, logo

0: En Prado Cabalos, pois, parou nunha ponte na U533, tamén afectou a Prado Cabalos, a Pixeiros, a Vila Martín de Valdeorras, tamén a Vilar de Vos. O sea, foi unha treboada, pois, dunha potencia, dunha enerxía, pois, bastante elevada. Del primeiro momento estaban xa movilizados os servicios de emerxencias. Na 533 actuouse con axilidade, cortou a ponte, logo xa se fixo un paso por un carril con un sistema semafórico. Xa o xoves estaba traballando na retirada da maleza que se atopaba nese entorno. Veu unha máquina pesada, moveronse pois sobre o sábado uns 3.000 metros cúbicos de restos de árbores e de maleza. Liberouse un pontón para que, en caso de que unha avenida teña por onde sair, tamén se facilitou o acceso a unha vivenda. Existiu a traballar para facilitar o acceso a gandeiros, as súas explotacións, liberando pistas. O sea, do primeiro momento, pois, se estuvo a traballar. Bueno, como anunciou o presidente onte no Consello da Xunta, pois se convocarán as deputacións, tanto de Lugo como de Ourense, concellos, para coordinar e facer unha análise minuciosa dos danos e concretar as necesidades de reparación. O sea, entre todos, un pouco esa coordinación necesaria para que se faga de xeito áxil, se dé resposta a estes veciños que o pasaron mal. Puiden comprobar en persoa, un pouco, pois, son situacións complexas, porque te atopas dentro dunha treguada que aparece nunha película. Destacar a entereza e a resiliencia da nosa xente. Imos estar o seu carón. Bueno, pois, todas as administracións teremos que actuar como xa está actuando a Xunta desde o primeiro momento, pondo estes recursos que acabo de comentar. A Diputación, consteme que tamén xa estivo a traballar, tamén, pois, contar, pois, ca actuación do Goberno Central, Confederación Hidrográfica, naquelas competencias que temos. Por eso a necesidade de ter esta xuntanza coa Diputación, cos concellos.
1: Por certo, un dos problemas que hai, no que se insiste moito, que hai dificultade para topar onde deixar os residuos.
0: Se son residuos orgánicos, pois, xa os que están na ponte da U533, pois, o depósito, o acopio, ten unha solución, como en un monte veciñales que o autorizaron. Despois tamén o concello dirixe unha solicitude para que se autorice a Diputación a retirada dos cascallos e dos restos de Abouza. A retirada vai ser así, pero temos que ter en conta sempre actuar conforme a legalidade vixente. Entón, por eso a importancia desta xuntanza para coordinar todas as actuacións para que se fagan de xeito rápido, pero tamén cumprindo a normativa.
1: Tamén tivo ocasión de visitar a estación de autobuses do Barco de Valdeorras para informar sobre os novos servizos de bus entre Agudiña e as Bisbarras de Valdeorras, Viana e Verín, para enlazar coa estación do AVE.
0: Sí, eu quero destacar que desde que se recuperou a paradas primeira hora da mañán en Agudiña, foi sobre o 20 e 21 de maio, pois desde o día seguinte xa Xunta de Galicia se puxa a traballar para reorganizar o servicio de transporte interurbano para adaptarse a esta nova situación, que nos congratulamos de que se recupere esta frecuencia, porque é importantísimo para aqueles veciños de amplas comarcas como é Valdeorras, como é Viana, como é Monterrey, incluso Portugal, para ir a Madrid a primeira da mañán e poder facer as xestións que sexan necesarias e voltar con elas feitas a última hora da tarde. É importante indicar que hai que facer unha serie de actuacións para reorganizar estes servicios, co cual, ca máxima celeridade, despois de falar cas empresas concesionarias, de facer un estudio de diseño dos novos servizos, pois un mes despois xa están implantados. Importante un servicio directo desde Verín, que sae a 6:40 e chegará a estación a 7:20, co cual unha conexión directa. Tamén se reorganizan os outros

0: los servicios de la comarca de Valdeorras de Viana. Son 10 servicios diarios de autobús, dos cuales 7 se conectan con las comarcas de Valdeorras de Viana y 3 de Verín.
1: E tamén visitou a Asociación de Mulleres Rurais da Arnoia para informar sobre as axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres.
0: Sí, dentro da Consellería de Política Social e Igualdade hai unha serie de fondos dentro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero que van destinados ás asociacións de mulleres. Son máis de 125.000 euros que a Xunta de Galicia pues, destina ao fomento do asociacionismo e a participación dar mulleres na provincia de Ourense. Son de línea de axuda, unhas son destinadas ao financiamento dos gastos correntes e de mantemento das fundacións, asociacións e federacións, e outro que son accións en materia de igualdade, de prevención da violencia de xénero ou de acompañamento ás vítimas. Está aberto o prazo da nova orden de axudas hasta o 29 de xuño. Como non pode ser menos, a Xunta de Galicia pues, está a traballar desde o minuto un para loitar contra a violencia de xénero.
1: E por último, unha visita á área recreativa das Pontes no Pereiro da Guiar para presentar o decálogo de medidas recomendadas para a festa de San Xoán esta noite.
0: En primeiro lugar, darlle os parabéns aos xoáns e xoanas. É unha data que unha celebración no cual pasamos da primavera ao verán, é a noite máis curta. E o que pedimos é pois que se celebre con ledicia, pero tamén respetando e cuidando o noso medio ambiente, co cual son unha campaña no que estamos a recordar é que aproveitemos o espacio natural, a natureza que temos en Galicia, pero non facer fogueiras en espacios protexidos, intentar levar a comida xusta para non deixar residuos, evitar autofalante de gran potencia que podan perturbar a contaminación acústica, evitar botar a cacharela calquer material que non sexa madeira, e rematar a celebración pois recoller aqueles restos e depositalos nos contedores ao que corresponda para o seu correcto tratamento.
1: Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, grazas por visitarnos nos estudios de Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Moi ben, moitas grazas.
1: Continuamos, máis de uno.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
3: A Casita do Pulpo, aberto todos os días da semana para que vayas cando queiras a comer unha delicia de pinchos, os tan demandados pambaos ou a tosta de pulpo con queixo de arzúa. A Casita do Pulpo, máis de 20 anos no corazón dos viños de Ourense. Se tes máis de 18 e queres ter unha titulación oficial e ter máis opcións de traballar, no CIFA Carballeira Marcos Valcárcer tes agora FP Básica de Informática de Oficina para adultos en quenda de tarde. E tamén formación profesional de informática, química, sanidade e seguridade e medio ambiente. Desde FP Básica ata cursos especializados con prácticas en empresas incluso en Xapón co programa Erasmus. Matricúlate xa no CIF a Carballeira e mellora o teu futuro profesional. Infórmate en cifacarballeira.gal ou nas redes sociais do centro.
4: Noticias de Ourense con Xesús Álvarez.
5: 1:43 minutos nesta xornada de calor, o calor é noticia, pero tamén sigue sendo a zona cero das treboadas da pasada semana.
6: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
5: O Concello de Viana do Bolo celebrará un pleno extraordinario xoves para pedir a declaración de zona de emerxencia e que se activen todos os medios posibles para paliar os danos ocasionados polas treboadas da pasada semana. Se o confirmou esta mañá o alcalde Germán Pérez, quen tamén sinalou que acudirá a xuntanza convocada pola Xunta co representantes das administracións para colaborar cos concellos afectados. Precisamente, o rexedor amosaba hoxe o seu malestar pola demora na atención aos requerimentos que xa fixeron o día no que lle pediron a consellera de Infraestructuras que se declarara esa zona de emerxencia. Foi o día na que a propia consellera visitou a zona hai seis días

0: solamente critica o cansino o ritmo de execución das obras, sino tamén os persuizos que están a ocasionar os usuarios da estación.
1: Pero non é razoable que máis de 2 anos despois de haber comezado formalmente as obras estemos na situación nas que estemos e mentre os viaxeiros pues, están vivindo pois unhas incomodidades moi grandes nunha estación na que hai que subir e baixar por escaleiras convencionais, na que hai uns pequenos ascensores para mobilizar pois a cantidade enorme de maletas e de pasaxeiros que teñen que utilizalas, onde a sala de espera é cativa, onde os aseos son cativos, a deambulación é cativa, onde na plaza exterior de entrada á estación hai un rigor climatolóxico brutal con unhas temperaturas elevadísimas e sin ningún tipo de marquesina de protección. Por todo elo, pois estamos moi indignados con esta ocultación por parte do goberno que non se explica e que é inadmisible. E por outra parte, pois contrastamos o feito de que mentres a nosa estación, as obras da nosa estación non avanzan, outras estacións que viron comezar pois hai incluso menos tempo que a nosa as súas obras, como é o caso da estación de Lugo ou a estación da Coruña, pois están a piques de ver rematadas as obras.
0: E a militancia do BNG elixía a Luís Xara como candidato á alcaldía de Ourense para as eleccións do ano próximo. A proposta do actual voceiro nacionalista na cidade foi ratificada por aclamación na Asamblea Local, que valorou a súa experiencia política, profundo coñecemento do Concello ou a súa proximidade aos veciños, así como a rigor e seriedade no traballo. O propio Xara decía que estaba orgulloso e marcaba retos.
2: Síntome enormemente feliz e orgulloso de que unha vez máis pensaran en min para encabezar unha candidatura que ten como obxectivo gobernar para cambiar esta dinámica nociva e perniciosa na que levamos instalados tanto tempo. O BNG non só escolleu un candidato, escolleu un equipo de persoas solventes, comprometidas, con experiencia en xestión, persoas preparadas para asumir desde o primeiro minuto o goberno deste concello. Temos un reto enorme e apaixoante ao mesmo tempo, que non é outro que convencer a todas aquelas persoas desafectas polo que está a pasar en Ourense, a todas aquelas que xa votaron BNG para que sigan a facelo, e aquelas outras que apostaron por outras opcións no pasado e que se sinten defraudadas.
0: E, por certo, os orzamentos do Concello de Ourense para este ano quedaron aprobados xa inicialmente, como saben, pasarán nos próximos días a exposición pública despois de que non houvese unha alternativa dunha moción de censura que mudase a alcaldía, como así se fixaba, nos condicionantes establecidos polo actual alcalde despois de vincular estes orzamentos a unha cuestión de confianza. Unha vez aprobados inicialmente, o Goberno Municipal remitirá o acordo de xeito inmediato para a súa publicación no Boletín Oficial da provincia. Será entón cando se abra ese período de exposición pública durante 15 días, no que os interesados poderán examinar o expediente, presentar reclamacións se o estiman oportuno. E recordar que a Policía Nacional intensifica a prevención contra roubos e vivendas de cara ao período estival. Lembran a importancia de adoptar medidas de seguridade tanto en ausencias prolongadas como por vacacións, e tamén non se esquecen de esta saída que pode haber un día como hoxe a un evento veraniego para celebrar o San Xoán. A colaboración cidadá e a discreción en redes sociais son factores claves para evitar ser obxecto de roubos.
3: Sempre que se abandona o domicilio, aínda que eso se xa por uns minutos, débese pechar a porta accionando todas as voltas de chave. Deixar a porta pechada solo co golpe facilita o acceso mediante o método do resbalón, isto é, introducindo unha peza plástica entre o marco e o pestillo. Tamén ten un papel crucial a comunidade e os veciños. A colaboración veciñal é unha ferramenta de disuasión moi potente.

0: descoñecidas, e ante calquera ruido extraño en vivendas colindantes desocupadas ou ante a presencia de persoas ou vehículos sospeitosos vagando pola contorna, débese chamar de contado ao 091.
1: Imos algo tempo, Meteo Galicia, boas tardes.
2: Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos na provincia de Ourense, cos ceos con unos de tipo medio alto, se descartar, sobre todo de cada últimos horas día, de que as nubes de evolución e podan deixar algún chubasco localmente trebuento, máis probable nas zonas altas, ventos do sur e serán fronts e temperaturas hoxe novamente.

0: relacionado coa súa formación.
1: Iso só é incrible. Estúdase prácticamente tes traballo asegurado.
0: Exacto. Ademais da oferta ordinaria, podes facer FP dual, o que significa que aprendes e traballas ao mesmo tempo.
1: Vaites, soa xenial. Eu tamén quero sentirme así de tranquilo. Vou informarme xa.
0: O por...

0: Se preparan las cacharelas lumeiradas, cacharelas hogueras con altas temperaturas. Enseguida vamos a consultar con Meteo Galicia, pero todo está ya preparado en prácticamente toda Galicia para celebrar a Noite Meiga de San Xoán. En A Coruña, donde nos iremos dentro de unos instantes, es fiesta declarada de interés turística internacional. Hay jóvenes que llevan más de 24 horas esperando a esta noche en la playa de Riazor o en el Orzán. Pero también los micrófonos de Onda Cero acudían al mercado de abastos de Santiago esta mañana para conocer los preparativos de la Noite Meiga de San Xoán.
1: Viña de Ribeira, 9 euros. Sí. A de Ribeira, porque é moi boa toda. É un pouco máis barata que a de Rianxo.
2: A de Rianxo e de Ribeira.
0: A que precios máis son?
2: A 12.
0: Bueno, se espera hoxe moita xente, non?
2: Esperemos que sí, porque o tempo acompaña.
0: Tempo acompaña, se ve moitísima animación agora mesmo.
2: A verdade é que sí, verdad?
0: Mais que outros anos? Ou...
2: Pois probablemente sí, como encima é mañan festivo, pois a xente anímase.
3: Pois a 12 euros a sardinha de Rianxo. Sí, efectivamente, é o día da sardinha.
0: Xa non ten moita animación, non? Xe non?
3: Ai, ai, ai. Xa vai habendo xente, que se anima xente. Que veña que mañan é festivo e hai que facer a sardinhada.
4: Que sardinhada? Está noite que a sardinhada. É o típico, non?
0: Canto vai levar máis?
4: Eu levo 4 kilos, pero non son todo para min, Somos moitos grandes.
5: Hombre, claro que sí.
0: Canto van levar máis ou menos?
5: Bueno, é que somos unha pandelliña boa e vamos a levar uns cuantos quiliños, sí. Sí, 4 ou así.
0: Bueno, de precios como estades?
5: Bueno, un pouco elevados. Po tempo que estamos, sí, un pouco elevados. Pero bueno, é o que hai. E hai que consumir.
0: Porque esta noite é mágica, non?
6: Home, sí. Hai que, as tradicións hai que mantelas, saltar a cacharela, todo eso, sardinha, etc. Hai que cumplir todo.
0: Como di o dicho, na noite de San Xoán a sardinha molla o pan.
6: Molla o pan, correcto. Sí, sí, sí. E saltar un par de veces a cacharela, e así. Por non facer o que non sexa, non vai a ser.
7: Todos a mercar sardinha, non só sardinha, Ramón, porque ahora casi todas as cacharelas e reunións familiares ou de amigos mercan tamén churrasco.
0: Sí.
7: Sí, moitísimas encargas de churrasco e de chorizos criollos xa dende a semana pasada. Por que? Ti te acordas que hai uns anos a sardinha estaba moi cara, non? Porque había moi pouca. Ahora volvemos a ter sardinha, a bo precio relativamente, 9 euros, precio moi económico de Ribeira. Naqueles anos, a xente como estaba tan cara, tamén levaba churrasco para non gastar tanto. E agora, claro, pois a tradición xa quedou. E logo as ervas de San Xoán, que hoxe arrecenda a plaza.